0: Seychelles.
1: 93.7. Mwen koute yon ti pe de samdi. Samdi ou konen pa ele tou bon madame be demonstre kou la kaz. Mwen si mwen mwen don nan mwen de koke. Mwen kote a kozi ki tou vivan ou pa ou tou se kou la kou.
0: E play the hits.